میرا سلام فلم کا گانا آپ نے سنا, آشا اور طلعت محمود کی آواز میں. شیوان رضوی نے اسے لکھا اور سنگیت دیا حافظ خان نے. ان جذباتوں میں سچ میں ایک گہرا سا درد چھپا ہے, پر یہ درد صرف تکلیف نہیں ہوتا, اس میں ایک عجیب سی خوبصورتی بھی ہوتی ہے, جیسے کوئی پرانا گیت جو تھوڑا رلاتا ہے مگر دل کے بہت قریب لگنے لگتا ہے.